Članovi baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajg odsvirali su simfoniju u B-duru, kao i simfoniju sa fugom u G-molu Franca Ksavera Richtera. Sledi klavirski kvartet u G-duru, opus Posthumni 4 Johana Nepomuka Humela, izvodi ansambl Van Swieten Society.

www.rtv.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas uživamo u pesmama umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića. Branimir Stošić Kace potiče iz stare vranske porodice koja je veoma strogo čuvala nasleđe svojih predaka, posebno starih pesama. Običaje, priče, jezik svog rodnog kraja i naravno pesme, sve je to ovaj umetnik još kao dečak upijao i učio na samom izvoru. A danas on traga za još neotkrivenim pesmama i zaboravljenim pričama ispričanim na autentičnom vranskom dijalektu. Slede dve stare vranske pesme u izvođenju Branimira Stošića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka čuli smo samo neke od prelepih pesama Bisera, koje su zabeležene za Tonski arhiv Radio Beograda u izvođenju umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 17. septembra 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo Sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov Sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman, Proleće Ivana Galeba, objavljen je 1967. godine. Vladan Desnica je 1961. godine govorio u emisiji Radio Beograd.
7: Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac itd. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci i jedan drugome dovuva.
6: 17. septembra 1918. godine prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front i prisilile nemačke i bugarske trupe da se povuku. Srpska vojska je prešla 600 km za 45 dana oslobađajući deo po deo Srbije posle 3 godine izgnanstva. U emisiji Radio Beograda o proboju Solunskog fronta svedočio je Mladen Sata Đuričić, dopisnik vrhovne komande Vojske Srbije.
8: Brda municije, brda stoje, za noć, 1000 kamiona za noć dođe, pa stovari po 10 brda municije. Sve to ispaljeno za jednu noć, jedan dan. Tu izgoreo kamen na liniji od 1820 metara dugačko, kažem, 580.

Uvođenje kratkih sažetaka sa najvažnijim informacijama iz pronađenih stranica, kao i semantičke pretrage koje bi prepoznavala značenje upita, a ne samo pojedinačne reči. Razmatra se i mogućnost primjene RAG tehnologije koja bi odgovore generisala na osnovu sadržaja pronađenog na relevantnim domaćim sajtovima. Dakle, Durbin, prvi ćirilični pretraživač, i u ostalom svom delu izdanja danas Dnevnik nam donosi nekoliko reportaža. Ono što je zanimljivo možete pronaći na More u septembru i za manje od 100 eura. Govori se o last minute ponudi u novosadskim turističkim agencijama. Eto, toliko u pregledu štampe. Vi se odlučite da li ćete kupiti neko štampano ili da malo prođete po portalima. Svakako ostanite uz nas i dalje. Mi nastavljamo uz muziku, a zatim ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U specijalizovanim većima u Hagu Hašim Tači i Jakup Krasnici osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom ovih presuda da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira, ali i da prvostepenom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti. Misija Kancelarije Opsa za demokratske institucije zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih izbora u Srbiji juče je počela rad. Misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku 3-2 u meču četvrtog kola grupe C na evropskom šampionatu od 16 časova. Na programu je utakmica protiv Belgije za drugo mesto u grupi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša, temperature do 32 stepena, trenutno u Novom Sadu 12, u Beogradu 17, u Nišu 11. Čuli ste vesti.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 17. septembar. 1923. U Alabami je rođen gitarista, kompozitor i pevač Hank Williams. Smatra se jedinim od najvećih country muzičara svih vremena. Imao 11 pesama na vrhu top lista, umro je u 29. godini od preteranog konzumiranja alkohola, droga i lekova protiv bolova.

0: Klasiku volim.
1: Miloš Milivojević je na početku današnje emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 odsvirao komad Muzička kutija u A-duru opus 32 u transkripciji za harmoniku. Autor ovog ostvarenja je Anatolij Ljadov.
2: Klasiku molim.
1: A današnju emisiju muzički nastavljamo kompozicijom Tango, kojom je 10. septembra 2020. godine zaokružen prvi koncert Festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. Bilo je to naime autorsko veče novosadske kompozitorke savremene umetničke muzike, akademika Aleksandre Vrebalov, povodom njenog 50. rođendana. Izvođači su bili muzičari Novosadskog duvačkog orkestra, Festivalskog gudačkog orkestra, pijanista Aleksandar Đermanović, mezzo-sopran Jelena Končar, naratorka Emina Elor i dirigent iz Italije Andrea Solinas.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao drugi predlog za ovaj četvrtak, čuli ste kompoziciju Tango Aleksandre Vrebalov, kojom je 10. septembra 2020. godine zaokružen prvi koncert Festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.
3: Molim. Klasiku molim.
2: U Todoru Skalovskom makedonska muzika ima umetnika koji je sa podjednakom snagom i voljom uspešno delovao ne samo kao nacionalni kompozitor, već i kao horski i orkestarski dirigent, strastveni organizator i propagator muzičkog života. Iz njegovog opusa za danas sam odabrala Rapsodiju broj 2, koja je nastala u periodu između 1946. i 1949. godine. Tekst ove kompozicije sa podnaslovom Niz mojot roden kat je, poput Mokrančevih rukoveti, sačinjen od odabranih stihova različitih pesama narodne lirske poezije. Rapsodija tako predstavlja splet pesama iz istog podneblja i iste tematike. U svim pesmama je naime opevana patnja mladih ljudi kojima, zbog običaja, nije dozvoljeno da ostvare svoju ljubav, već im je unapred određena sudbina da se venčaju sa onim koga je porodica odredila. To se naročito odnosilo na devojke koje je čekala tragična sudbina ukoliko bi prekršile ta svojevrsna nepisana pravila, o čemu možda najbolje svedoči poslednja pesma Magdo Mori Magdo, kojom je autor uspeo da dočara najpre svu lepotu makedonske muzike, ali i tragiku zabranjene ljubavi.
4: Stop!

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koje su prvostepeno na ukupno 81 godinu zatvora osudila četvoricu bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti su ugađali sedište Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije i bacale pirotehnička sredstva. Kamenicama su razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija. Oko te zgrade od jutros je raspoređen veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 16 ljudi, uključujući dvoje dece, saopštile su gradske vlasti. O napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Posle napada ukrajinskih dronova na vojni aerodrom u Rostovu na Donu i rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti izbili su požari. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump i 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena, prema posljednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 56%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

tehnički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić, tonska realizacija Ksenija Plivelić, ja sam Teodora Ćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja su prvostepeno na ukupno 81 godinu zatvora osudila četvoricu bivših komandanata tzv. Slobodilačke vojske Kosova. Demonstranti su gađali sedište Euleksa kod Kosova polja. Pristalice tzv. OVK nosile su albanski zastave te terorističke organizacije i bacale pirotehnička sredstva. Kamenicama su razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija. Demonstranti su najavili da će nastaviti proteste i da neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. U srpskim sredinama je mirno. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kjobe. Instrument za koordinaciju politike koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Najmanje 18 ljudi je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine. U raketnom napadu na Kijev povređeno je 16 osoba, među kojima i dvoje dece. Oštećeno je više kuća i poslovnih objekata. Gađana je i Odesa. U ukrajinskom napadu dronovima oštećeni su rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koja se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 50%, pritisak 999 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

od zlata jabuka. Narodne lirske pesme koje se pevaju oko rođenja deteta pevale su se na babinama prilikom uspavljivanja deteta, krštenja i strižbe. U okviru njih se kao bitan motiv javlja darivanje košulje. Košulja je u našoj obredno-običajnoj praksi imala zaštitnu ulogu. Postojao je običaj da se žena porađa u košulji u kojoj se udala kako bi ga lakše podnela. Zaštitna moć ovog odevnog predmeta nije se završavala na tome. Na Kosovu i Metohiji bi po rođenju dete uvijali u košulju u kojoj se majka porodila, a u kojoj bi ono potom provelo 7 dana. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorit ćemo o pesmama u kojima se javlja motiv darivanja košulje, a u tome će nam pomoći rad Jasmine Jokić pod nazivom Darovna košulja u narodnim pesmama koje se pevaju oko rođenja deteta. Na početku slušamo Melem kolo Ljubiše Pavkovića, a potom sledi pesma Majka Maru kroz tri gore zvala u izvođenju Dragoljuba Lazarevića.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o motivu darovne košulje u srpskim narodnim pesmama koje su se pevale u periodu oko rođenja deteta. Za kraj slušamo Tinetovo kolo u izvođenju Vlade Panovića.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Narodnoj skupštini otvorena je međunarodna konferencija Beogradski dijalog, politički stubovi i ekonomski mostovi Sjedinjene Američke Države Srbija, koji organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. To je peto izdanje konferencije sa specijalnom temom Srbija i Ohio, dve decenije poverenja. Govori se o vojnoj i državnoj saradnji sa Ohajom, a povodom 20 godina saradnje Srbije sa tom američkom državom. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kiobe. Instrument za koordinaciju politike koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. U Ukrajini je najmanje 19 ljudi, među kojima dvoje dece, ranjeno u ruskom balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove i pruga. U masovnom udaru na Odesu povređene 6 civila. Rusija saopštava da su njene snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. U ukrajinskom napadu dronovima oštećene su rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Bio ovo fragment baletske muzike iz opere Trubadur Giuseppa Verdija, u Italiji predstavljene 1853. u Parijskoj operi 1856. u koju je uključen i obavezni balet u trećem činu. Balet se sastoji iz dve scene koje sadrže melodije iz prvog čina, uključujući poznati hor. 9 godina kasnije, 1865. Verdi je bio zamoljen da opet za Parisku operu načini novu verziju svoje 10. opere i prve pisane prema komadu Viljama Šekspira, opere Macbeth. Osim prepeva na francuski jezik, prerada je uključivala i 10-minutnu baletsku scenu na početku trećeg čina. Zanimljivo je da je Verdi o tome razmišljao i kada je pisao italijansku verziju 1847. ali je ideja ostala nerealizovana jer nije bilo balerina. Baletska scena u operi Macbeth uključuje veštice koje najavljuju događaje u scenariju, krvavu priču, izdaju smeštenu u 12. veku u Škotskoj i završava se grotesknim valcerom. Navodi se da je Verdi inspiraciju za ples veštica i demona pronašao u finalnoj sceni trećeg čina Meyerbeerove opere Robert Djavo 1831. godine, u kojoj je prvi put video da balet može biti celoviti deo partiture i dramske radnje. A evo kako ovu scenu izvodi orkestar Milanske skale kojim diriguje Claudio Abbado.

Baletsku scenu iz opere Magbet Giuseppa Verdija slušali ste u izvođenju orkestra Milanske skale. A upravo i u ovoj operskoj kući 1843. godine izvedena prvi put Verdijeva opera Lombardici. I opet je nekoliko godina kasnije Verdi prerađivao svoje delo za izvođenje u Parijskoj operi, pa je 1847. izvedena pod novim nazivom Jerusalim. Osim novog libreta, preimenovanja glavnih likova i premeštanja radnje iz Milana u Toulouse, opera je bila obogaćena i 20 minuta dugim baletom, naravno tradicionalno smeštenim u treći čin. A među operama koje su od samog početka imale inkorporirane baletske scene je Don Carlos, koju je Verdi napisao u stilu francuske velike opere na francuski libreto po Schillerovom dramskom komadu i koja je premijerno izvedena u Parizu 1867. godine. Baletska scena je bila uključena, ali je reakcija publike bila loša, pa je to uticalo na Verdija da 1882. godine, kada je pisao novu, kraću verziju opere, izbaci tu scenu. Tako da se u 20. veku obično izvodila bez originalnog prvog stava i baleta. U svakom slučaju, sa preko 4 sata muzike, Don Carlos je najduže Verdijevo ostvarenje. Baletska muzika koja se izvodi i samostalno nazvana je La Peregrina, prema biseru koji je pripadao španskoj kraljevskoj porodici. Balet inače opisuje sliku kraljevog ribara koji nailazi na čudesnu pećinu sa vrednim biserom za svog gospodara kao personifikaciju eboli.

Čućemo i kako je protekla promocija knjige Rekvijem za muvu Marka Mijatovića u Pančevu, laureata ovogodišnje Brankove nagrade. A početak našeg muzičkog segmenta posvetit ćemo Anastasiji Lynn Newkirk, odnosno skraćeno Anastasiji, koja je rođena na današnji dan pre 58 godina.

0: Sve si gospođa Slavica Gajonja koja se isto kao bavi krajiškom književnošću. Važni su, dragoceni su ti ljudi koji treba to nešto da sačuvaju.
1: Knjigu Vreme će proći, ali sramota naša neće proći, objavila je izdavačka kuća Prometej. Neka od dela književnika Anđelka Anušića su pesnička knjiga Krst od leda, zbirka pripovedaka Legenda o vjetrom vijanima, roman Adresar izgubljenih duša.

Od kada je 1972. godine diplomirao i postao član Atelja 212, glumac Milan Caci Mihajlović je strpljivo i sa puno ljubavi sakupljao i zapisivao ono što se među glumcima događalo iza zavese. Savremenik i svedok vremena u kome je Atelje bio više od pozorišta, a glumci bili ili stasavali u bardove glumačke profesije, Caci je u svoje dve knjige, koje je nazvao Uspomenar, sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti duvački kvartet Franca Berwalda. Iako za života nije bio priznat kao vrhunski umetnik, Franc Berwald je tek nakon smrti prepoznat kao značajna figura u razvoju švedske nacionalne škole. Naime, on nije dobio standardno muzičko obrazovanje, niti u bilo kojoj formi institucionalno učio muziku, iako je u Berlinu i Beču imao prilike da se susretne sa tada aktuelnim kompozitorima i pedagozima. Zapravo, Berwald je želeo da studira na konzervatorijumu, ali su ga financijske poteškoće odvele ka profitabilnijim poslovima. Ipak reč je o stvaraocu koji je rođen u porodici muzičara, te je od svog oca, inače violiniste u orkestru Kraljevske opere, dobio značajne muzičke posticaje. Veoma rano je počeo da komponuje, pa čak i opere, a zarađivao je i svirujući violinu u Kraljevskoj kapeli. Uspon njegove karijere započet je tek 40. godina 19. veka, da bi kruna rada bila nagrada Švedske države za zasluge na polju muzike 1866. godine. Dobio je i počasno mesto na odseku za kompoziciju Stockholmskog konzervatorijuma, iako nikada nije dobio podršku kritičara ni javnosti. Čuveni kritičar Eduard Hanslick zapisao je da je Berwald kao ličnost neko ko stimuliše, ko je duhovit i sklon čudnim stvarima, ali da mu kao kompozitoru nedostaje kreativne snage i fantazije. Ipak to nije obeshrabrilo Berwalda, koji je iza sebe ostavio veliki opus sa delima različitih žanrova. Napisao je tako 4 simfonije, nekoliko koncerata i opera, ali i veći broj kamernih dela. Mi ćemo slušati njegov kvartet, pisan za klarinet, fagot, hornu i klavir. Delo je nastalo 1829. godine i pripada prvom opusu ovog švedskog autora. U tom smislu, jeste reč o mladalačkom i nezrelom ostvarenju, ali nesumnjivo je da je kvartet sadrži brojne kvalitetne elemente koji ukazuju na Berwaldov budući razvoj. Vodeći se klasicističkim principima organizacije forme, autor ipak unosi i ranoromantičarske elemente, pre svega na polju tematske nesimetričnosti. U tom smislu, delo se nalazi između dve epohe, ali sa zanimljivom i inovativnom harmonskom slikom i virtuoznim tretmanom svih instrumenata. Ipak, klarinet ima ključnu ulogu, sa klavirom koji posebno u posljednjem stavu ima značajnija istupanja. Berwald je inače bio poznat kao neko ko dosta pruža sebi slobodu na harmonskom planu i modulacijama, što je prisutno u celokupnom muzičkom toku. Pišući o ovom kvartetu, jedan kritičar je naveo da je reč o kompozitoru od koga se mnogo očekuje, posebno nakon dodatnog muzičkog obrazovanja, no da njegova harmonska sloboda često može da dovede u pitanje takvo očekivanja. U svakom slučaju, ovo trostavačno delo sadrži brojne elemente koji su vrhunskih dometa. Slušamo ga u tumačenju pijaniste Joakima Kaleda i duvačkog kvinteta Arion.

Slušali smo duvački kvartet Franca Bervalda u tumačenju pijaniste Joakima Kaleda i duvačkog kvinteta Arion. Do kraja emisije čućemo Bervaldov prvi kvartet, izvodi ansambl Lisel.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus posvećen 100-godišnjici rođenja Branka Pleše. Aleksandar Tišma, poseta, repriza.
2: Aleksandar Tišma, poseta, radio adaptacija Pavla Ugrinova.

0: U seriji drama drugog programa u ciklusu posvećenom 100-godišnjici rođenja Branka Pleše slušali ste reprizu dela Aleksandra Tišme Poseta. Uloge su tumačili Branko Pleša, Olivera Marković, Ksenija Ilić i Slavko Simić. Ton majstor Rade Jovanović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Vasilije Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 1957. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Bio je ovo Requiem, čiji je autor portugalski renesansni kompozitor Duarte Lobo. Pevao je hor s Holy Cantorum iz Oxforda pod upravom Jeremija Summerlea, a emisiju Visine pripremili su Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okolini Beograda počela je sa radom fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje. Zaposliće oko 100 radnika i proizvoditi, kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Dodao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije u tehničkom mandatu Petar Petković izjavio je da presuda protiv bivših lidera takozvane OVK može biti preinačena i osporena na 2 instance i da konačnu ulogu ima Priština. Istakao je da su, odbacujući zločine protiv čovečnosti koje su počinili najviši čelnici terorističke OVK, abolirani za zločine koji su počinili prema Srbima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Dodao je da Ukrajina korak po korak pronalazi odgovore na ruske pretnje i da stvara sopstvena sredstva pritisaka na napadače, kao i da priprema nove aktivne i dugoročne operacije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu osvojila je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za novac za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kojom je omogućeno povezivanje 2 mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije sa 3-0 u poslednjoj rundi grupe faze evropskog prvenstva, pa će u nokaut fazu za 3. pozicije u grupi C. Vreme sutra promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Višnje Kisić, Nasleđe kao tok života. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Tjaša Šulc izvodi dela Frederika Chopina i Roberta Schumana. U 21 sati i 30 minuta u ciklusu posvećenom 125. godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak prvog dela koncerta koji je violinista Christian Tetzlaff održao u ovoj čuvenoj dvorani. Na programu su bile sonate i partite Johana Sebastiana Baha. U 22 sata i 25 minuta možete pratiti tekst Aleksandra Pavlovića Kratka istorija obrazovnih prestupa ili izvrdavanje. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete kompoziciju Aura Hanne Eimermacher, predstavljenu na prošlogodišnjem festivalu Muzički dani u Donau-Eschingenu. U ponoć, u emisiji Tokovi poezije, pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine, Građanin, američka lirska pesma. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, Biserka Cvejić, mezzosopran, izvodi arije iz opera Giuseppa Verdija, Georgesa Bizeta, Gaetana Donizettija, Gilles Masnea i Camille Saint-Saënsa. Od 1 sat i 10 minuta do kraja programa, u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Andrija Herzla, Teodora Delera, Franca Danclija i Karla Marije Webera.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić.
3: Moderni režim baštine stvorio je specifičnu vrstu odvajanja i otuđenosti koja pogoduje kapitalizmu. Iako u klasičnom marksističkom diskursu otuđenje označava odvajanje radnika od procesa, sredstava i rezultata proizvodnje, kao i od drugih radnika, otuđenje prouzrokovano modernim režimom baštine odvijalo se i u značenju koje nudi Anna Tsing, kao odvajanje ljudi i neljudi od njihovog životnog okruženja. Umjesto bivanja u toku isprepletanog života, ono vredno čuvanja uzeto je, otrgnuto kako bi bilo institucionalizovano i profesionalizovano. To čupanje elemenata iz simbiotske realnosti i određene teritorije istovremeno svedoči o ekstraktivističkom odnosu na kojem se temelji ne samo kapitalizam, već i moderni režim baštine, kao i o otuđenju koje on stvara. Kroz otuđenje, piše Tsing, ljudi, neljudi i stvari postaju pokretna sredstva i mogu biti uklonjeni iz svojih živih odnosa te transportovani daleko kako bi se razmenjivali sa drugim ljudima, predmetima i stvarima jednako otrgnutim iz svojih životnih teritorija i odnosa. Upravo to je način na koji su etnološki muzeji uzimali posmrtne ostatke i predmete lokalnih zajednica različitih perifernih teritorija i skladištili ih, tumačili i izlagali u urbanim centrima moći. To je i način na koji su preuzimane biljke i životinje iz ekosistema kojima pripadaju kako bi odvojene i otuđene mogle biti sakupljane u zoološkim vrtovima i botaničkim baštama. To je i način na koji su muzeji koji sebe nazivaju univerzalnim pljačkom, izdvajanjem i otuđenjem sakupljali graditeljsko nasleđe, predmete i simbole indigenih zajednica i nezapadnih kultura širom sveta, kako bi ih sakupljanjem i izlaganjem kontrolisali pod parolom znanja i očuvanja. Predmeti i bića koja se nalaze u modernim institucijama baštine otuđeni su od svog životvornog konteksta mimo svoje volje. To otuđenje koje na izgled ima za cilj zaštitu od razvojno-destruktivnih sila kapitala blisko je povezano sa tim silama jer upravo teritorije sa kojih su predmeti individue otuđeni i otrgnuti postaju plodno tle za ekstraktivni destruktivni kapital. Otuđenje je pukotina u društvenim, psihičkim i filozofskim vezama sa biosferom, hiperobjektom koji vrvi od trilijona sastavnih bića, kako podsjeća Timothy Morton. To odvojeno i sačuvano daje moralni kart blanš za dalju ekstrakciju, ruiniranje, rudarenje i betoniranje koje služi razvoju i kapitalu. Ali otuđenje uzrokovano modernim režimom baštine se tu ne zaustavlja. Stvaranje i institucionalizacija novih profesija kustosa i konzervatora odredilo je nasleđe kao poziv i posao onih obučenih i školovanih za to pitanje, a ostatak populacije kao potrošače institucionalno proizvedenih sadržaja, onih kojih se treba sećati. Što je spomenik kulture ili muzej univerzalniji i centralizovaniji, što je manje lokalan, to je otuđenje onih koji rade u institucijama baštine veće. Ta veza koju oni održavaju sa predmetima i bićima o kojima brinu nije ekosistemska, životvorna veza, već veza bolničkog tipa. To je veza strepljenja za preživljavanje i očuvanje otuđenih predmeta, veza koja stvara izrazitu prisnost upravo zbog otuđenja koje joj je prethodilo i koje se perpetuira, otuđenja muzealija od zajednice i životne teritorije, otuđenja kustosa i konzervatora od teritorije i zajednice iz kojih je muzealija otuđena, otuđenja posetilaca, publike i turista od muzealija o kojima kustosi intenzivno brinu, kao i otuđenja posetilaca, publike i turista od muzealija otrgnutih iz svojih životnih teritorija. A obećano nam je sve suprotno od te mnogostruke otuđenosti. Obećana nam je bliskost, razumevanje i osjećaj pripadnosti. Osjećaj da je to naše i da smo mi deo toga. I tako kustosi i konzervatori svoj radni vek provode pokušavajući da stvore veze u srži raskinute. I tako publika pokušava da se poveže kroz trenutke, kroz posete, kroz Instagrame, kroz spektakle i suvenire, vraćajući se uvek nazad onoj realnosti u kojoj je baština tamo negde, izložena tako da joj se može prići kroz ulogu potrošača. Mnogi praktičari i teoretičari baštine bavili su se decenijama ovim problemom ili bar njegovim delom. Ekomuzeji, muzeji zajednica, volonterski organizovane zajednice okupljene oko specifičnog nasleđa zaista jesu načini da se na otuđenost i ekstraktivizam odgovori kroz ukorenjenost, kroz učešće, kroz situiranost. Ali oni i dalje ne predstavljaju dominantni način bavljenja baštinom i nisu preuzeli ključne kote modernog režima baštine. Dok je moderni režim baštine decenijama služio kapitalizmu i očuvanju nacionalnih država, neoliberalni zamah doneo je mnogo očigledniju i vidljiviju intruziju kapitalističke logike u sistem baštine. Ona je primetna na više nivoa i reflektuje ekspanziju i normalizaciju kapitalističke logike u one pore realnosti i društvenosti koje su do sada na izgled bile izuzete. Poslednjih nekoliko decenija, a intenzivno od ranih 2000-ih, na nivou kulturnih politika, ideja intristične vrednosti baštine i važnosti očuvanja kao takvog zamenjuje se instrumentalnom vrednošću baštine, njenim uticajem na društvo, politiku, zdravlje, ekonomiju. Premda i tekako možemo tvrditi da je baština od svog modernog formata bila instrument za stvaranje nacionalne zajednice, uspostavljanje zapadnoevropske dominacije svetom, prosvetiteljske logike i modernog patrijarhata, u ovim novim zahvatima instrumentalizacije mnogo su očigledniji zahtevi ekonomisanja i tržišta. Koliko tačno vredi to u šta se ulaže državni novac? Kome to služi? Da li dovoljno služi ekonomskom rastu i kompetitivnosti? Kako može više da služi? Kako može više da postane predmet distinkcije i želje opcrtane kapitalističkom igrom komodifikacije i akumulacije? Ovim političkim poduhvatima normalizovala se ideja da baština pripada ekonomsko-tržišnim tokovima i da je jedan od načina njenog vrednovanja i taj koliko se isplati, koliko se računa za imidž gradova koji privlači investicije, za kulturni turizam i efekte prelivanja na ugostiteljstvo, transport i građevinsku industriju, za otvaranje novih radnih mesta i drugog. U toj neoliberalnoj igri ubeđivanja o važnosti i značaju svog postojanja, sektor baštine prihvata prizmu gledanja na sebe i kroz kapitalističku logiku. Jer prema logici povinovanja, živimo u takvom društvu i sektor se naprosto mora adaptirati i doprineti sadašnjosti. Još jedan od načina adaptacije i pritisaka je uvođenje tržišne logike u samu organizaciju i funkcionisanje institucija baštine. Ove adaptacije uzimaju mnogobrojne oblike, od fokusiranja na marketing, planiranja suvenirnica, kafea i restorana kao neizostavnog dela posete i konzumiranja memorijskih sadržaja, do imperativa ubrzane produkcije novih sadržaja, kao i pritiska ekonomske samoodrživosti i izvoza ovih ideja u međunarodnu arenu poznatim kolonijalnim tokovima od severozapada ka jugu i istoku. Postalo je normalno da institucije baštine mogu i treba da učestvuju u podsticanju konzumerističkih praksi pod parolama razvoja publike, stvaranja meke moći država i simboličkog ugleda gradova. Tokovi kapitala uvideli su i da baština može biti profitabilna. Otuda cvetaju i prakse heritagizacije, odnosno baštinjenja, koje često ide sa tržišnim predumišljajem vrednovanja postojeće ili izmišljene tradicije radi stavljanja u pogon kulturnog turizma, kulturne potrošnje i regeneracije kroz gentrifikaciju. Brojni su primjeri uspešno regenerisanih, a do skoro zapostavljenih istorijskih gradskih četvrti u kojima cveta turizam, rade trendovski lokalni kafeji i cene nekretnina rastu, izmeštajući siromašnije slojeve stanovništva na periferije. Ove prakse su toliko raširene da čak i nominalno antikapitalistički nastrojene vlade, kao što je na primjer bolivijska, kada je baština u pitanju, upadaju u logiku komodifikacije spektakla i baštine kao kulturnog resursa nacije. Kapital radi kroz okupaciju unapređenjem i rastom. Ako postoji računica da se nešto očuva, čuvaće se i obnavljati dok može da obrće i izvlači ekonomsku vrednost. To važi i za simboličku vrednost koja na kraju računice može da se prelije u ekonomsku, podižući vrednost baštine na načine nepriuštive onima koji su doskoro tu živeli. Ovo lice kapitalizma zaslužno je za širenje sfere baštine u poslednje tri decenije, za takozvani procvat baštine, prilagođavanje muzeja neoliberalnom ruhu i procvat neoliberalnog upravljanja istorijskim gradskim četvrtima. Razvoj zasnovan na baštini često biva razvoj u kome iz očuvanja i upravljanja baštinom dolaze ekonomska vrednost, ugled, nova radna mesta, smislenija od onih vizija razvoja zasnovanih na rušenju i destrukciji zarad stvaranja vrednosti. Kao kontrateža tome, na mestima sa malom simboličkom ekonomskom i vojnom moći prisutna su sva lica onoga što Naomi Klein definiše kao kapitalizam katastrofe, korišćenje vojnih razaranja i prirodnih nepogoda da se kroz doktrinu šoka i brzih rešenja privileguju nove izgradnje i spašavanje samo delića mogućih istorijskih slojeva. Upravo o ovoj strani vojnih pohoda i kapitalizma katastrofa svedočili smo u slučajevima Iraka, Sirije, Libije, a danas u svom radikalnom obliku i Gaze. Ali kapitalistička logika funkcioniše i u spektrima između razvoja zasnovanog na baštini i destrukcijama u kojima se baština ignoriše. Dok se u centrima, pogotovo onim zapadne Evrope, održava ideja o razvoju zasnovanom na baštini na poluperifernim i perifernim mestima, kapital radi kroz sprege investitorskog kapitala i vlasti koje sanjaju i delaju vizije neoliberalnog razvoja gradova i budućnosti direktno suprotne očuvanju baštine. Unapređenje i rast sprovode se mehanizmima izbjegavanja zaštite onoga što bi moglo i treba da bude baština zarad njene destrukcije i dalje gradnje novog. Ono što je Tom King zapazio kao praksu izbjegavanja zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama dešava se već decenijama i u postjugoslovenskom kontekstu. Samo neki od primjera su Miločerski park i Paštrovska gora u Crnoj Gori ili Hotel Jugoslavija u Srbiji, kao ona mesta koja bi i po konvencionalnoj praksi baštinjenja i po naporima lokalnog stanovništva trebalo da budu u registru kulturnih dobara, no nisu valorizovana i upisivana jer su interesi investitora bili da se na tim mestima gradi. U široj perspektivi ovi primjeri su slika i prilika novih rubova koje globalni kapitalizam i investitorski urbanizam teži da inkorporira služeći se ucenama vojne, političke i meke moći. I dobar su podsjetnik da kapitalistički sistemi u svom novom neoliberalnom ruhu i dalje opstaju zbog podrške i saradnje sa nacionalnim državama. U mnogim borbama za očuvanje baštine koje se suprotstavljaju spregama uzurpirane države i globalnog kapitala, Logika baštine kao javnog dobra aktivno se koristi kao kontrateža i kontrargument logici tržišta i kapitala. Zbog svog dugog trajanja i kontingentnosti, argumenti moderne logike baštine diskurzivno su lako dostupni te imaju auru utemeljenosti baštine kao javnog dobra koje služi kao kontrasila razornim razvojnim vizijama. U ovim borbama za zaštitu baštine često se traži više države i više poštovanja zakona koji štite ono zaštićeno ili koji bi mogli da štite ono nezaštićeno ako postane zaštićeno. Traži se više baštine kao javnog, baštine kao izdvojenog, izuzetnog javnog, bez preispitivanja kapitalističkih okvira nacionalne države i uvezanosti moderne logike baštine sa njom, u kojoj javno lako može biti javnim odlukama preimenovano u privatno i oduzeto. Neki od primjera koji nam na to ukazuju su odbrane Beogradske tvrđave od gradnje gondole, te zgrada generalštaba, Vajfertove pivare u Pančevu ili ostrva Sveti Stefan u Crnoj Gori. Tu su i primjeri mesta poput Roša Montane u Rumuniji, gde se vrednovanje i zaštita teritorije kao baštine, i to svetske u ovom slučaju, suprotstavila destruktivnoj logici rudarenja. Tokom godina protivljenja ugovoru za ekstrakciju ruda od strane kanadske rudarske kompanije, koje je država Rumunija potpisala, stanovništvo Roša Montane, udruženo sa stručnjacima i aktivistima, kao i sa međunarodnim organizacijama, vrednovalo je ovo područje kao važan kulturni predeo i radilo sve što je u njegovoj moći da bude upisano na UNESCO-vu listu svetske baštine, što bi trebalo da osigura zaštitu par excellence. S jedne strane, destrukcija, zagađenje, interesi globalnog kapitala, lokalna korumpirana elita i profit. S druge, očuvanje, lokalizovani odnosi i zajedništvo, zaštita okruženja i lokalne kulture. Ali spasenje ponovo dolazi kroz normativnu, nacionalnu, zapadnocentričnu, diskurzivno i politički najlakše dostupnu logiku modernog režima baštine i kapitalističkog okvira rezervisanog za one vredne titule svetske baštine i obećanja održivog razvoja zasnovanog na baštini. Iako je bio uspešan u ovom slučaju i u očuvanju nekih drugih lokaliteta i premda je promovisan kao otpor kapitalu, ovaj pristup potvrđuje matricu koja čini mogućim otuđenje i eksploataciju života. Ako je nešto valorizovano i registrovano kao baština, onda zaslužuje da se izdvojeno i izvanredno čuva, opet u okvirima kapitalističke logike otuđenja i komodifikacije o kojima je prethodno bilo reči, dok će se zone žrtvovanja pomeriti na neka druga žarišta koja će se uništavati i razvijati. A sve je više zona žrtvovanja i pomeranja rubova kapitala. Umjesto da izdvajanjem i argumentovanjem izvrsnosti nastavljamo da štitimo, perpetuirajući igru razvoja i spašavanja, nasljeđe kao tog života poziva nas da se otvorimo za drugačije imaginacije.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Nasljeđe kao tog života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Geografska pozicija, koliko je i kulturno-istorijsko zaleđe balkanskih država, smeštenih bliže centralnoj Evropi na jednoj ili vratima Orijenta na drugoj strani, imali su ključnu ulogu na razvoje partikularnih pijanističkih kultura u svakoj od ovih zemalja. U tom pogledu i same granice Balkana u njegovom stereotipnom značenju mogle bi se posmatrati više kao propusne nego kao precizno definisane, a svakako zavisne od promenljivih istorijskih i političkih okolnosti. Ove činjenice potvrđuje i primer Slovenije, koja je kao granični prostor u sastavu prve i druge Jugoslavije Balkanu čini se bila bliža nego ikada u svojoj ranijoj istoriji. Ima da se po osamostaljenju izborila za povratak u centralno-evropski kulturni kontekst. Njene veze sa državama bivše Jugoslavije opstale su do danas, ne samo u konotativnom smislu, već i na faktičkom planu. U tom pogledu može se konstatovati da su umetničke i pedagoške prakse pijanista iz Slovenije i drugih zemalja nekadašnje države u međusobnim prepletima uspele da očuvaju privid zajedničkog prostora ili makar bliskog susedstva, o čemu svedoče delatnosti različitih pijanista poput recimo Vladimira Mliranića ili Planinke Jurišić-Atić, naglašeno prisutnih kroz pedagoške prakse i učešća u žirijima takmičenja širom nekadašnje Jugoslavije. Ili našeg Aleksandra Serdara, koji već niz godina sa uspehom deluje i kao profesor upravo na Ljubljanskoj muzičkoj akademiji. Ipak, osnovne trase razvoja pijanizma u pedagoškim i institucionalnim okvirima prilično su različite od zemlje do zemlje bivše Jugoslavije, pa je tako primetno da su pod zamajcem evropskih integracija, tokom poslednje tri decenije, za mlade pijaniste iz Slovenije i Hrvatske postalo uobičajeno u

i da zauzmu profesionalne pozicije u evropskom kulturnom prostoru. Primere Hrvata Aljoše Jurinića, koji je osvojio Šumanovo takmičenje, kao i najviše plasmane na takmičenjima kraljice Elizabete i na Chopinovom konkursu, odnosno njegovog zemljaka Ivana Krpana kao pobednika Buzonijevog takmičenja, dopunjuje i slovenački pijanist Aleksandar Gadžijev, kao drugonagrađeni na nedavnom Chopinovom konkursu 2021. godine. Mada najistaknutija, ova imena ne bi ostala usamljena ni u daljem nabrajanju. U tom pogledu, u večerašnjoj emisiji predstavljamo još jednu figuru savremenog slovenačkog pijanizma, koja je svojom praksom upravo osvedočila visoku konkurentnost koju ova zemlja ima u ponudi vrsnih umetnika u svakoj generaciji. U pitanju je Tijaša Šulc, slovenačka pijanistkinja školovana u Zagrebu, a kao nekadašnja učesnica Chopinovog konkursa u Varšavi, jedna od onih koje su potvrdile kontinuitet prisustva mladih balkanskih pijanista na ovoj prestižnoj svetskoj smotri. Njen recentni album sa muzikom Frederika Chopina i Roberta Schumana povod je za osvrt na pijanistički izraz Tijaše Šulc, koji na početku emisije osvetljavamo Chopinovom etidom u As duru opus 25, broj 1.

Rođena 1981. godine u Mariboru, Tijaša Šulc je klavir počela da uči u rodnom gradu u klasi Milice Ilić, pokazavši veliki talenat, čiju će potvrdu nakon niza pobeda na konkursima za mlade umetnike u Parizu, Dženovi i Strezi krunisati osvajanjem nacionalnog takmičenja mladih slovenačkih muzičara održanom 1998. godine u Ljubljani. Dve godine kasnije, ova pijanistkinja dobija nagradu dr. Roman Klasinec, koju Srednja muzička i baletska škola u Mariboru dodeljuje svojim najboljim maturantima, te odlazi na Zagrebačku muzičku akademiju, gde studira u klasi Ksenije Kos. Tokom ovog perioda, Tijaša Šulc svoje veštine usavršava i na više međunarodnih letnjih škola, te na majstorskim radionicama kod Sijavuša Gadžijeva, Leonida Bloka, Jasminke Stančul, Eugena Inđa,

Vesića i drugih istaknutih pedagoga. Posebno se u ovom pogledu u biografiji umetnice izdvaja saradnja sa Konstantinom Boginom na Muzičkoj akademiji Santa Cecilija u Bergamu. Tjaša Šuluć diplomira 2003. godine izvođenjem Šumanovog koncerta u pratnji Zagrebačke filharmonije i Pavla Dešpalja, za koje dobija rektorovu nagradu Univerziteta u Zagrebu. Početak profesionalne afirmacije pijanistkinje obeležavaju dva recitala sa Chopinovom muzikom koja je održala 2004. i 2005. godine u Zagrebačkom glazbenom zavodu, iskazujući i na podijumu poseban afinitet ka muzici ovog stvaralca, što između ostalog potvrđuje i učešćem na 15. međunarodnom konkursu Frederik Chopin u Varšavi 2005. godine, na kojem učestvuje kao jedina slovenačka pijanistkinja na ovoj prestižnoj smotri. Njeno profesionalno delovanje već 20 godina podeljeno je između pedagoških aktivnosti na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru, gde vodi klasu klavira, te također umetničkih angažmana, u okviru kojih Tjaša Šuluć deluje kao solista i kamerni muzičar u Sloveniji i na inostranim scenama. Njeni studijski angažmani i snimci živih nastupa za potrebe radija i televizije grade za sada neveliki, ali vredan diskografski opus. Iz njega u narednim minutima slušate izbor zapisa sa živih nastupa i studijski zabeleženih interpretacija upravo dela Frederika Chopina. Čućete potpuri Chopinovih etida iz opusa 25 koji je pijanistkinja objavila na svom debitantskom kompakt disku izdatom 2025. godine, te zatim barkarolu u Fizduru opus 60 sa nastupa održanog 2017. godine. Chopin, Tjaše Šuluć, je uzoran u koordinatama savremenih standarda pijanističkog izvođaštva. Tehnički suvereno iznesen i poetičan u okvirima koje zadaju čvrsta agogika, te jednaka pažnja kojom pijanistkinja pristupa jasnom ozvučavanju svih elemenata notne strukture, od melodijske linije do ukrasnih pasaža. Te u tom smislu njen Chopin je prilično objektivan u zvuku.

Poštovani slušalci, bio je ovo izbor etida iz opusa 25, kao i Barcarola opus 60 Frederika Chopina, koje ste čuli u izvođenju slovenačke pijanistkinje srednje generacije Tjaše Šulc, kojoj posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Ova pijanistkinja briljantnog izraza u dosadašnjem toku karijere gostovala je u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Austriji i Poljskoj. A kritičari su njene nastupe i interpretacije ocenili kao promišljene i senzibilne, muzički prefinjene i tehnički impresivne. Pored čisto izvođačke delatnosti, Tjaša Šulc je veoma aktivna u vođenju seminara i majstorskih radionica za mlade pijaniste, koje spaja sa vlastitim nastupima, a redovna je učesnica i u radu žirija na nacionalnim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima. Sa njenog pomenutog albuma iz 2025. godine, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo i Kreislerijanu, opus 16 Roberta Schumana, kapitalan studijski i izvođački poduhvat koji po obimu i težini nije tako čest među pijanistima sa ovdašnjih prostora. Bliska izvođačkoj stilistici Chopinove muzike, njena interpretacija Schumanovog remek dela donosi zvučni kolorizam značajnog raspona valera i karaktera, uokviren racionalnim pristupom koji se ogleda u odmerenosti izraza pre nego u otiskivanju ka transcendenciji koja je uglavnom i potisnuta iz današnje pijanističke prakse. U pitanju je izvođenje koje emanira visoku estetiku izraza, pružajući preglednost složene formalne strukture dela i guste fakture Schumanovog rukopisa.

0: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutima čuli ste integralno izvođenje Kreislerijane, opus 16 Roberta Schumana, u izvođenju Tjaše Schulz. U ovoj savremenoj slovenačkoj pijanistkinji, u čiju smo izvođačku stilistiku napravili uvid izborom interpretacija sa njenog recentnog albuma, objavljenog 2025. godine, bila je posvećena 70. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušalci, došli smo do završnice našeg letnjeg ciklusa posvećeno godišnjici ove značajne muzičke dvorane, otvorene pre 125 godina u Londonu. U naredne dve emisije reprodukovat ćemo recital poznatog nemačkog violiniste Kristijana Tetzlaffa, kojim je svečano i završen festival posvećen godišnjici Wigmore Halla. Istovremeno, nemački umetnik je na ovom koncertu obeležio i svoj 60. rođendan, te je publici prikazao superiorno tumačenje šest sonata i partita za solo violinu Johana Sebastiana Baha, jednog od najvažnijih dela repertoara za ovaj instrument, koje pred izvođača stavlja najteže zahteve, kako tehničke, tako i intelektualne i duhovne. Ovo istovremeno bio i dar za samu londonsku publiku, koja i pored toga što može da čuje muziku najboljih izvođača sa svih krajeva sveta, retko biva u prilici da prisustvuje izvođenju integralnog ciklusa sonata i partita Johana Sebastiana Baha. Na početku slušate kako Kristijan Tetzlaff izvodi Bahovu sonatu broj 1 u G-molu sa stavovima Adagio, Fuga, Sicilijana i Presto.

Čuli ste kako je Kristijan Teclav odsvirao sonatu broj 1 u G-molu za solo violinu uživo na pozornici Wigmore Halla u Londonu. Pratite snimak načinjen 7. juna ove godine na zatvaranju specijalnog mini festivala posvećenog obeležavanju 125-godišnjice od osnivanja ove slavne londonske koncertne dvorane. Kristijan Teclav, jedan od najcenjenijih violinista svoje generacije, rođen 1966. godine, do sada je Bachova dela za solo violinu snimio čak 3 puta. On je duboko posvećen ovim ostvarenjima koje poznaje i čiju tehniku izvođenja proučava godinama. Krajnji cilj je duboko ekspresivna interpretacija bazirana na zahvatanju dubinskih, emotivno-strukturalnih slojeva kompozicije kako bi publici dao novi uvid u ove poznate stranice repertoara. Pred nama je Bachova partita broj 1 u H-molu koja se bazira na 4 plesa, Alemandi, Curanti, Sarabandi i Bureu, a svaka od njih posjeduje i svoju varijaciju, dubl, u kojem se dalje razrađuje harmonska struktura prethodnog odseka. Svira Kristijan Teclav.

Čuli ste partitu broj 1 u H-molu Johana Sebastiana Baha u tumačenju violiniste Kristijana Teclafa. Pratite snimak načinjen 7. juna ove godine na završnici festivala posvećenog obeležavanju 125-godišnjice Wigmore Halla u Londonu. Tom prilikom Teclaf je izveo svih 6 sonata i partita za solo violinu koje je Bach komponovao 1720. godine dok je bio u službi princa Leopolda von Anhalt-Ketena. U ovom periodu veliki barokni majstor je pisao samo instrumentalnu muziku, imajući na raspolaganju odličan kamerni orkestar kao i podršku princa koji nije bio samo ljubitelj muzike već i solidan muzičar amater. Partitura sonata i partita je objavljena 1802. godine, dok je 10 godina kasnije u jednoj mlekari u Sankt Petersburgu otkriven i originalan rukopis među papirima namenjenim za umotavanje putera. Zanimljivost predstavlja i to da je Bach sam ispisao lukove i artikulaciju, što je inače retkost u njegovim manuskriptima, ostavivši violinistima dobru indikaciju o načinu izvođenja. Do kraja emisije čućete u nadahnutom tumačenju Kristijana Teclafa i drugu sonatu u A-molu iz ciklusa 6 sonata i partita, koja prati model crkvene sonate u svom rasporedu stavova grave, fuga, andante, allegro.

najambiciozniji realizovani projekat napisan za ansambl Klang Forum iz Beča. U pitanju je 60-minutna zvučno-prostorna koreografija u kojoj autorka koristi svoj glas, pevajući uživo, ali koristeći prethodno snimljene semplove, dok instrumentalisti sede oko publike koja je u centru, stavljajući ih simbolično u svoj zagrljaj. Umesto naglih dramskih kontrasta, autorka gradi ekstremno sporu, gotovo statičnu zvučnu skulpturu, u kojoj slušalac postepeno gubi osjećaj za linearno vreme. Instrumenti ansambla Klang Forum iz Beča postavljeni su tako da se njihove alikvotne frekvencije i mikrotonalne razlike pretapaju, stvarajući akustičku auru, zvučni omotač koji obmotava slušaoce. Ovakvim pristupom autorka demonstrira kako ton ne posmatra kao izolovani događaj, već istražuje kako izvođački gest ostavlja zvučni trag u prostoru. Kompoziciju Aura Hane Eimermacher slušat ćete u interpretaciji ansambla Klang Forum iz Beča kojim diriguje Wim Bai Casaboni.

Bile su to arije iz opera Giuseppa Verdija i Georgea Bizea, koje su izveli mecosopran Biserka Cvejić i članovi Simfonijskog orkestra Zagrebačke opere. Dirigovao je Jovan Šajnović. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene 1964. godine. Impresivnu opersku karijeru Biserke Cvejić, nažalost, nije pratila podjednako raznovrsna i zaokružena diskografija. Nakon ambicioznog početka tokom rada u Beogradskoj operi 50. godine 20. veka, kada je sa Oskarom Danonom i Krešimirom Baranovićem imala prilike da snima za britansku kompaniju Deka, kasnija izdanja sa njenim izvođenjima su pretežno bila kompilacijskog karaktera namenjena široj publici. Iako su ovakva izdanja bila brojna, ona ne ilustruju vokalno i scensko umeće pevača koji su na njima bili zastupljeni, već nastoje da popularizuju opersku umetnost na nosačima zvuka, poput kompilacija Opera za ljude koji mrze operu i srodnih. Povremeno su integralne produkcije operskih dela u kojima je sudjelovala bile objavljivane na pločama i kompakt diskovima, ali u njima obično nije pevala naslovne uloge. Tako su snimci koje je načinila 50. godina prošlog veka do danas ostali najpopularniji među izdanjima sa njenom muzikom, o čemu svedoče i nedavna reizdanja tih zapisa na kompakt disku u produkciji kompanije Deka. Sada slede u istom izvođenju arija iz opere Favoritkinja Gaetana Donizetija, dva odlomka iz opere Werther Žila Masnea i dva segmenta iz ostvarenja Samson i Dalila Camilla Saint-Saansa.